0: mwana webugweri so mugulugundi edatsi kadi yana nebidonka ebre datsi kai 18 nzemve wano ari ku line
1: alpha
0: wanje sebo
1: baba no twere
0: we bale kuulirisa
1: no mwina muka masimo no kuwe wologoma
0: yes sebo wologoma
1: baba akakabiri kona ko kajja kolera mwana wakabo mulogo oba muslim
0: yes sebo
1: kai waja kubisha ya yaiba
0: aha
1: mfanda
0: yo
1: iyo mfano go saira
0: ye bale kuba ako
1: akuulirize ino
0: aya amazima ga intaf so jaye mbaye nulwemba yayemba message balota wetereze yayemba message abantu mwetereze ndi kulimbe chintu echo mwetereze wala isaba diko ni yayimba message ulida mama on take it aina uya bakoba ulida omukazo kwa na wachi gota awase ngalwachi we simba wo ngochi ditoto gase enumbo jinzaji sasulo ndese kumuigalo abakazi chino chitalo

0: Arikulain.
1: Amukulu.
0: Wansabu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mukemba asumane mtangala kumusigiti.
0: Yes, abu.
1: Mpena, nisa episode yako ba.
0: Hmm.
1: Uyetele ziracho, obwavu, obulire yenka.
0: Ayiba, je, eyo message. Ato ino kuongela kwa tisaba dinko di.
1: Wano yo, aye.
0: Yes, abu.
1: Masa kezo kusengea wana fata, mkwende ino, erat, kwenda mazima gene.
0: Zena mbende ino.
1: Era dozi kusana ne.
0: Hmm.
1: Akolo watu salaye leo tulie kwa ganao.
0: Ewa.
1: Awo.
0: Wane ndia ba awo.
1: Ekari seo.
0: Ekari. Ulida. Tafu soja. Ulida. Omuka zo kwa nao hachi gota awase. Ngarachi we simba wo. Ngochi ditoto gase. Mzaji sasa ulundese kumwengalo. Abaka chino chisolo. Kweta Shafiko likubucha ya nsolo. Enko kujona Mancho jirage chiso. Mukama wati ime wansi. Iwo so weiro lina nepiro. Alikule ini?
2: Baba Santa.
0: Wanji sebo? Webale kuu ulilisa? Webale kubaku?
2: Baba, hili juli, lopaya kuhulia kusa.
0: Ukale sebo.

0: Tony O. Trompa kanyache mkoba necho. Alikuwa hili, wajisebo.
1: Oyo mwana kwa yala mwana.
0: Hmm.
1: Kwa mwerija kwa mwereke. Baba, wano ni kawolo ya sini, bwana mwana utende mwugwa yi district.
0: Yesebo.
1: Baba, wewa yetu kupa mziki.
0: Wewa yetu kupa kupaka
1: kumkumbe. Baba, yetu jiriku nidu wago ni ya jiriku.
0: Kale sebo.

0: nga lwachi we simba wote ya mani ngochi diti watu gasa
1: enumba ni zaji sasulo
0: sakaro ye
2: nije
0: wanji sabu
2: watu tete
0: ndi bulunjo lota
2: wevali kuweleza
0: na wevali kuuliliza
2: mwamita wa manzani mkizira nyolo kwa yunga bugerele
0: yesu ya bugerele
2: haka imba kama nyafo
0: baka ita weteleze sabani
2: nko ni weteleze
0: yesu
2: aluwa mani nyo DJ Fanta
0: ukale

0: Nendo Chimane Tiziri. Wanji.
1: Salamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa barakatuh.
1: Ah, baba bale kwa muziki.
0: Mwe bale kujibaku.
1: Ndio itaidi badir gofotula.
0: Era tujakwira mokuwa ganana ku Sunday.
1: Insha Allah.
0: Eh kambaleke mwido mumule mnolomka.
1: Kangaye rizwe kwa nabe mfutula mu center baine bijambo betereze.
0: Betereze.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Amazima gani ntafso jaya kuba message. Eno message. We Tereze na Akemba. Ulida.

0: Chitalo baunone
1: Abakazi chino chitalo bakweta Juma Alikula ini
2: Arabos
1: Yaman
2: Uwe love music baba
1: Uwe bali kujuhulili sa
2: Kankobe kwa wangare Ujiri otereze Kankobe
1: Wadali, agembako, nenda mkafu noveda kwa mwisi mwisi mwisi kwa ulido buo miyo karimu

0: kali china na mwana kamuze mkaga fama busoka royo abangi ani abtudol uganda walaikum salamu wa rahmatullah
1: kaniwa makutima sivina mungani yenta angali yempiliwa mirene yenta
0: tofayo tofayo
1: seka
0: wanji
1: zina kukoba
0: hey
1: isinga chisavoka
0: hey
1: urupango yali kupanga uganda tisawe runa kulala naenda wakuwe omusigitinga nikuna tuna motu savira ensi yona yona yuwa wei mamu seka niyo ni yemba yenta vanga
0: kare vireyo owangi
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Mama ni akutulu
1: Uganda. Mzee Uganda chidi ya Uganda na Uganda. Abagaga nabo. Aba mumbu bana abya ku bantu bintu. Aba bunafe. Nitubera mu entondo. Kale chinke cho chidi ya Uganda na Uganda na yenganze. Ah tukanda abira ko.
0: Kali, china na mara kamuze mukaga fama wanchi.
1: Wale kutuweleza
0: wamani ya nabi la kwani
1: avya vintu bantu tukole
0: tukole
1: ama ina nipiterufu dumu na maingo
0: yaha
1: elase koso meza ino
0: yesibu
1: elakusi ima ino mpere sayo tuwanga kungota andika anga tuliku
0: bane mwevali nyo mwevali edala
1: elava bantu tukole nyo
0: tuina mganda famita alexabe lambikao ya ziba amaso ni yetu mtumide vale kuwele yo Alexi nga tamale kumega chana mana kamuze mkaga fama busoga royo okay wanga matino wanji
1: hello
0: wanji mkwano
1: hello
0: wanji tata
1: hello
0: ee katigweto ina network
1: hello
0: Allah gire degenda kweto ina network chana mwana Richard Chitiko Chalio bale sare mnyola ngena mnonya kwa no kusimu kamnonye kwa no ndabe sare mnyolo oyo arudo kuli kako sare mnyola ngena mnonya kwa no tulabe gama tino wanji
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
2: ako wacha mwindukulu wa chisolo
0: mze ni muziku wa chisolo
2: mze ni mze musa owa mwobero mane wanumbuloko wa sate nga ni mutawani wa antimanda mila wa masikili hude na minage
0: yes sebo
2: la haula wala kuwata ila bilahi evi hawa ndiyo balu okeza mkwe divana vila kubizira izida kuchu sambira kuto wala kumuka makatonda
0: hey kari chema na kamuze mkaga fama usogaru ya program jawa yo kumbine wala kare gama tino wanji yeso banyabo gama tino wanji
1: alaikum wa rahmatullah
0: walaikum salamu wa rahmatullah
1: abini barubu sudofa
0: kare tata
1: matamana ya isa angogolo alika malamba chia na muendua
0: yesebo
1: aji
0: wanji
1: mbeto alike vigambe vini kuhani
0: hey
1: tuwa uzize ngambe davantu
0: yesebo
1: alikuwe ya kunze nga kumira muganda kama ya virungi biyerere kule ya gayezi mahaukane vanumiruke ngambo ndisizu kwa ulanga anda aji hali kamala mba chiyana muendwa
0: nadala hali kamala
1: nangiso
0: yonge la kona chino
1: yeso
0: bulemusinka na mulumbi abantu bavao

0: emirimo tulikola tetulina buzibu hai
1: wanji
0: abantu eka muli bakwagala ssebo simanyi oba tujja kukola tutya nga bwe nali nkugambye wali emabega naye embeera kise nnyo ebuzibu
1: eka muli ngenda babeeramu kunanga 25 tugenda kugenda balawuli saidi yebbalawuli eyo insha allahu taala tetugenda okusiiba kutukula omukaago olujja kale kyana mwana kamuze mukaga fama busogalayo programu dawa eyo gumina walagaba tino wanji waalaikumsalamu warahmatullah agamba ti abdulbasti
2: Jibaba ifo abantu wafo avu ni ifo rusinga kunagira kuwa gaiga kupanga ifo umu hafu kenda mga gaiga kaili ya ave ni sente wafo avu ni ifo rusinga kuwa na antu onge baba umudu wafo ni sente mchika kaili ifo umu hafu ni ifo rusinga kumufu itanda ino na mani kale ifo avu ifo rusinga kunagira kuwa gaiga baba
1: kale chana mwana kamuze mkaga fama pso garoi wamani asingo kuwala nani aliku koka matialo wanji
2: wa
1: alaikum salamu wa rahmatullah ani ya wala nani
2: uwe katigamba chete wa mtu mwamu
1: hee
2: haba neto ndo kutokere la demokula
1: yesevo
2: ya chama wonga ya kumbabuansi
1: yesevo
2: mtagano ya ulivisa inye vika mwonga kewe na ndia jamu iluminati haye ngezento mtu ya kira ukele ya kola
1: sewo mkulu
2: teka
1: mkulu
2: ndeteka
1: gamba
2: yeso
1: esente katonda ya zigaba sibuli ya kola nti alina sente
2: katonda na kola esente
1: katonda ya kwa wevale nyo mlangira kowa wamani ya aniana bani gamba tuwanji wanji sebo
2: wevale kuweleza iwanga
1: aniana vila kumune
2: la iwola ama sechindu la chokansalo mbolo kogwa ituwa
1: yesebo yesebo
2: babo ulima savuino
1: gweli kubaba masu
2: kwa wakati ya
1: tubu za ani ya nabi la kumune mgago wa mwavu
2: mwavu akukumire
1: chie mwana kamuze mkaka fama magama tino wanji kwa bunda wakola gama tino wanji yese wanyabu kale baba
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haya ndio zimbabwe ndio latifu kugana mgofu kutuma.
1: Latifu sasa kuuliza buvuma.
2: Sasa ishezo kwa ukanya ringanda ya kuna abantu vya baba katona katwali mchi zikiza katwacha cheche vude kota na kusinga dalo kwa ukanya ringanda.
1: Wa machoge.
2: Ya kuna ya ukanya za dala ringanda ya lazima fugiwa fundi le dala kile cha kitu. So wa kwa kwa kuna katonda.
1: Sina kuda katonda.
2: Sina tena tuko video la tifo kuvena mkombe wa
1: afara. Kali, chana mwana kamuze mkaga fama pso gariyo program dawa. Omwavu no mugagani ya ulo Uganda. Wanchi.
3: Kali falando la baraka.
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
3: Aja soka ya wa soso mgaga wa soka gwa wa wa soso.
1: Mbuza, omwavu no mugagani ya kutulo Uganda.
3: Omwavu
1: ya kutulo Uganda. I know busungu bunji. Tegeze nsi ya vawuda kali chana mwana kamuze mkaga fama mso gale programu dawa ani ya kutuwa Uganda walaikum salamu wa rahmatullah ogambo tia
3: kaji omavu na kasi ndeko vina fitina
1: omavu ya singa fitina kuhunsi kuno panangi amange mkaga omavu ani ya kutuwa Uganda Oliko sebo? Oitayo gede. Chana mwana kamuze mkaga fama nongira kuvawe kama wako mande. Gama tino wanji.
4: Haji, assalamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi.
4: Kuchwande kwa ya haya ya yongagaba isende kwa banalu mansi.
1: Ania kutuwa Uganda.
4: Kutuwa kutuwa Uganda. Zina kwa waga andala angetu kuungana na kwa jivana angetu sevu inge nga ifabe chika. Mubuzibu, murembe erawe tukole chintu mkanda wanga baba wo joni wo kwa wana wana baba wo tuwa wanga bantu nga tulichinana kubantu wa batu salababili hae tulichinana ngaba na msobio kala abantu wa kutula kutulenga anda na abalete obuzibu assalamu
1: alaikum chinana maana kama ze mkaga fama buso gariyo programu jawa yo kumpine wala gama tino wanji gosembye yo alo gama tino wanji

0: Yes, sebo chiba kulana ikisingo kube churungi kasta batega kinana na munana akatoneza muka agabusuka royo radio bababa jate gira ensonga ebire jamba iso mwiwanga Uganda nikulio kwiwanga Uganda kubanga ife tuliwa kuba uweleza na kuba tusako bulichiri kutambula
1: Ejo chabo furani zibu abantu baife eno ni radio dojo sobo lukubu nekanti obaku eranga saa wena abantu abasinga akali mika limchina na mnana akatoni za muka agabu soga aloyo foma eratuwe waza abantu baife abenda ulava jama iso lukubu nekanti motegale dio eno wabitomo bakwati busogo busoga aloyo foma muli mutia kwa jama iso nga tuwe waza tuzati hama sasula ayo choba sasula bo niga wasta ibirumuenda msamsta ndala asho tempi number okolese MTN oba Airtel o jama iso nga ofuna esenta ulichimu jama iso nga chitambula bolonji era Faziri iruba erubali awo kubucha onani godafu na sente bichimu chitambula madari sana ainga ni fakto na kulokutaro no abauliza babu soga loyo famba mori bigi nyo tubeba samwe balino kujama iso kumune kanti mauliza le dio eno nadela bata kabo kuchale chensumba chagamu igolosu la chiganda mdisi yukizia mayuge ona koru ene orwe yona orwe idu na belio nga isente be LOC wanu kawanguzi hantama akujama iso kumune kanti kampina hidi kubabuli omu soga loyo buli omu program na cheni buli omu ondi kumwebili umu ina aga hondi kumoyo seifo kubusoga loyo foma tuzinacha kupa sasula yecho kupa sasula moloyo bingo na kutu ulisa watu ulisa atomala wafunamo ifuti ama uza wagate gira wawaira kwa hundi
0: bakule chilala kuniga star ibiri muenda msambi standala hashi batule wakasente akali kusisi muona kuru walero kubanga mwalimu wa mukisa ugo kuangule mitu wala ikumye mitu wala abie mitu wala atana na akakaira kalamba mkago mlonjo subulu kutandi ikirao wajama iso kubanguchu sakumbere yobula mgema isimo onige star ibiri muenda msambi standala hashi otole wakasente kano akabusoga royo bingo sekandi Hassan Junior
1: Wajitu baime Godfrey Younger Blood Musai Muto MP2B Buzaya Constituency Man of the People Omusada ina stamina Omusada ana ability Omusada ana potential Kati alikubu soga Loyo from
0: Soko tuwe ago musa doyo Eye fulo mukazi
1: Alright, bagwa bagonzi mazamtia abai kwedi ya baba chabazinga jina na mnana akatoneze muka gabu soga loyo fama ona kuluwa lelo lwa kutanunga muganda wange mugabi zaidi haendeza basila moku jame iso kumune katu na kuluwa lelo juma eno njibu chumu jame iso nga chitambula my daddy sana ndi mugeni yao mnumbayo ndi mugeni yao wote ime wali kujama iso ngori kumpliza kwe gamba gana mlobo zuna kakubuza gawala bulege nizu mwana wabantu second year son junior kiria voice omusada yankana liko dikal Afrika okumune kanti nzaliba kuchale kizira fuitina echale chen kula mkwana echale chie buyanirwa tuliku program da chain
0: onudegere
1: na abasada baba uweleza haba jama iso nga baku uweleza mumpeleza yobu funani zivwa na marubo zaga sikilizo umuto kujama iso kubu ni kanti gaulili zivwa ranga mstudios mlimo mwana wabantu embukuli emekete emwanguli enda sabigu eyeruka uwekitibwa mgavi zaidi ni mwanange
0: umusa notubai megodife umbako wabantu wabe zayali kuida kwe kisande chiri kuida Younger Blood Musai Muto
1: mwakagwa mugonze tabayi mtu wa jame iso kubu nekanti akusumbwa yongereza kuna nina iba jame iso kubu nekanti alikuulila habari kululubimbi yongereza kuni mwino alikulima kusaida kwa kukumba liede na alikulusa usala jame iso nga alikulia programu eno mkule tinama ulagali from district ya mayugeno nga kutole na kuuntolo paka kuuntolo nto
0: simulula ense kulinze mkuu
1: abata kabo kuchalo chabu kwa central chagani wa mwigulozili ya kiti na mdistrict ye mayuge balikula ajani daba kulembeza mdistrict ye mayuge taku ni polisi ukujame iso kubu ni kanti eva amba kumusada ono ye fula omuchala kuchalo echo echebu kwa elanga yaba ida omusada we miaka enka gabari kwa musasa elanga gabari kwa mkambwe abantu iba mkoba kwa kubanti mwleko omuntu ono alikujame iso ngo kubu ni kanti anara pia aliku unambaku kuchalo kumumaka gange gano abata kaba no ona kwa wadu ziba kuba oluku ungano Nenda naona kwa leo bakubi oluku ngano ngaba kulembetwa o chairman LOC1 Joseph Owori omuwami omusada ono yefuula okuba omukazi yesiga lipstick ayambala gomasi emboozi diba mubakazi era wajja mukubala bamweta n'abakyala yayogayogera obulobozi busogalo yo fama twajja meso twanaonekeza twakuba nti omusada ono aliko eta blessing atenga embera do aliyo ti musada ayingo omusada ono omulingira oli onze okulowooza oti mukazi olwembeera emikono gino atambula yagirebezanga abakazi kwa batia yeba lebeza emikono mwona ange chama nero siwano Joseph Owori yakoba ntibana ange seka andi asani busoga leyo fama ni redi yetu ukawala kubango mwa amyono bamu binga kumubitu mbebienda ulo yeba na ngobuta mala kasera kasoke na yunge kuchamba ni LC1 omotuwa nzoko uwa zanti mbebetu kuogera vya kudonda donda donda donda vino vya abwene busoga loyo foma ekule etila bintu vya abwene bilimu Uganda elabili mudistricti ya Mayuge bwana chairman Joseph Owori Oli live kumpe ufredi ya baba chama zinga busoga loyo foma ni iwani ya maina gotuko vile bintu vili mchalocho Netu waka yowebu kwa bagi ya sebo
0: Sekandi netu waka
2: Sekandi chama ni tarifu nika
1: Chama ni ebu kwa bagi chama chene ramu kwa otuko vile otutanga zebili kwa ebili kufu ebu kwa bagi Wana chama ni Joseph
3: Wana chama ni Joseph
2: Wana sema wana sekani wana sekani netu waka ya chiamani
1: Chairman Chairman ense likuenda kukulida ense yone likuulida nese chulite likuulida tukobele chilichitia
0: Sekani chiamani mulete netu wake demi
2: Wani
1: Bwana chairman oba chairman Haja mwai sao
3: Chairman chiamu kwa masinu
2: Yes sebo
3: na ukuri kenda yefulo kwa umichara nga mchitara kwa
2: mchitara kwa mchitara chia mani netu waka chia mani chia
0: mani sekandi chia mani tuudamu funanga
3: mkaranga mnaliba kakabruni
0: sekandi
1: ayo uli
3: kati umichara yefulo kwa umichara ya fumbilo mwa miba mweta busasa bali kutuwa ya tiendela kutuwa kwa kundiri ngini zata ya fulo tipika kutuwa mungu teke ya mungu teke ya rote kirani kwa msa ya kutuwa kutuwa kutuwa nchigongo ali
2: nchigongo ali
3: nchigongo ali ali kutuwa kama ina gablesi na kutuwa kwa kutuwa nizibwa mbuka zino msaada
2: So, ili chifumba ni blessing.
3: Amaina gani ni blessing. Nipekano wali wa basi alaba fulo kujomu. Afuara kwa mbala baida kwa kuvira bantu mbono mshala. Ah ni yafa msai dede bugome yafa kubati ono mwami mwe ne ne ya mkuma kwa mwami alia ba mwe ta chari nga akubati ono yafa yo ya mkuma kwe wange nga kwa mbala nga mwami mwe ne mwena Kala yone nsonga ili mbuko wa sentu Abasa kawa singa niwa kwa antu yomua niya kwa uudi Sa era entambla ya jatambla mjuna yone kulaganga ya mchala mweneye yaliza mwa chala
2: Abi gula
3: Kwa hava nchajiri kukane nchivava yaliza mwa chala kwa mwani
2: Atavari kwa adaba kawa sada kuchalo kuo
3: Echo ni wakiri
2: Akwa adaba kawa sada
3: Apa kau sadar kamu boleh belajar kari tambah nak muka singgah di muka sana? Muka singgah wadah ambil kamu ambil.
0: Kali tu yang siapa?
3: Kalau ye fuhu kubanti, walau muka muka nongga boleh kau anti cari engkau yang muka muka bisa dede bukoma. Ya jaya apa cari lah ye fuhu lari kubacari lah ya apa buat? Engkau fumbo ye buat ambil lah. Kamu tidak kau emosi, jono ya sovia kala sok aku lo muka vino, aku leh ne mani kau dia aku leh ni buat si mengirim senge. Elo video nga mau cari nga ya dia bagai mabulun, dia nak dia nak dia nak dia nak dia bawa yuk kira nga dia bahasa kamu amau gitu.
2: Ya demo jamu kisenge ya cari nga ya muka mak nga kau bati cari nga ya sovia.
3: Cari nga ya muka mak nga.
2: Wa misekani
1: Okay wanjima bwana zaidi
2: Ndisa wachi ya manulaka sadatu mwere kereze
1: Okay tuwenzo ukulaka kapo nilo mtu nga uliza zonzo Aizo kuzo tibia kuzana Ainga baka kwa hava gonzi nebe kujia mesokubu ni kanti vidita ambula eyo Eda avantu bajida mesokubu ni kanti bakuba uluku ungano Eda nga nava chalabona Kupo umuamio ni bwana chama na chata tuse kunti Ata ni sokubu ni kanti alikupepeza avana Avandi ainga avantu hava singa wakuma ntevishi aga Vyo ajama sokubu ni kanti avikulisa So baka kwa hava gonzi sechuite mongero kuno unola ensonga edo Eda tuwe nangabu soga loyo fama tutulingide vulingide Kupo inole diyo ya muntu uwa wansi mpola pola Uwekti wangadukumazandida mstudios aibugu mkubwa isente velo si wanwe kujama isi okubwa ni kanti mkwe yongera ilante gezaba tu tuingire una oroo kusatu omolo kogwe bukunja gwenda kwa wele wabwe yo Edward Yerubali ya mazo kwe wandisa megamegamu majidu enami susi ya malo kwe wandisa David Kiria enami suka sozi ya malo kwe wandisa Rogers Waiswa ya maze tiba mulinda kasimu ebukunja e ya mala Waiswa tibitia ya mala nowe kiti wambatia na bongo ebusala yena ya mala mzei utuwaba no msado wama eno kawanguzi intama oyo awanga na kuchalo chansumba ya jira maiso yako la faibu mchimu chata ambla madari sana bagu wabagonzi muniki zendio mstudios mwakalonde zona kuruwa lero mweleza kuwekiti wa Fazili Iruba Erubali oriyoti ya webalikuza letio eno na uweleza kuwekiti wa msasa zi Charles Ewandege ya oyo oyali edio kwe simbao ya malaka lulu ya kafamu uwe mbeda eno nji na kaweleza kuwekiti wa mchindula ediyane fusenda webali kulita charo echaro chikuwe nsigero mwana wabantu sekandi Hassan Junior Kiria Voice tuagao na kule baraza insha Allah mubebo lunchi mweraba
0: aya kale tuyanzi za sekandi Hassan Junior nensonga ebiri kufa mdistrict ya Mayuge police mdistrict ya Mayuge mutandiki rao kuna oneleza kumuami ono yefulo mchala subulo kubanga awe inongula luachi ente katekeno erija maisu kubanga inzo kubanga likutumbula mize michamu kale katumule mkatono tulikuwa nensonga kuva kulio kwa iwanga Uganda
4: when the pain puts you get on with head on
5: omutwe omusuda obeli ino welikuluma wetaga head on obulezi bwonko busobola okuyamba otolawo obulumi ni head on head on mufuno okuva kuiduka oba ku pharmacy kuli okumpi kubeyi ensamusamu head on nobulezi obukasi nzo kuweza obulumi obwomutwe omusuda obeli ino head on nobulezi obukwiza ku mulimu era awo nye nobulumi obundi obwenda ulo ng'obwomugongo omutwe ebivu n'eninga ediruma kozesa head on akuyamba okuwonya obulumi bonabona yaikirizibwa aba Uganda Drug Authority. Oh, wevale head on.
6: Bano idandabu umuntu watu ukani woko uwera. Aye biru wa ileviru miemuzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kuwa ditaflu mabulunji, ebi enda at bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako uwa.
7: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funo buzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibie. Imwaba uzambu endene ripie. Ngei nwile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu pharmacy zedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 5768 ni ku note 7745 2658 era nga balinayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough wa buli kika.

0: kumwalo.
1: Ngula kubalubi, nali ngula kubalubi.
0: Ngobigulo otya. Sente mmeka mu gradinga mutya.
1: Era bapime ikumi lukumi. Aye langa tikolo oluisi wanata wenali kero soma mena habitandika.
0: Wakoma mchibi inacha kumeka.
1: Chapifo.
0: Oine miaka emeka.
1: Kuminanya.
0: Kuminanya tufuti. Bakuyitani.
1: Sandra Blender.
0: Iyee, tekulidi achika.
1: Eliashika Tibaga.
0: Tibaga Sandra Blender. Mama wawa.
1: Mama wawa.
0: Seta ku microphone nendo yogere ino ino.
1: Mama yuge.
0: Omwidi.
1: Yale ni kisache wa seke.
0: Buti omwidi yaja wubaliyo.
1: Yafa.
0: Hey, baba mkwano, sorry. Ate mzeji.
1: Yafa.
0: Baba ina yafa.
1: Mm.
0: Baganda wabali rudawa.
1: Bali ya jaja ayo mlasimanyi wa ya genda.
0: Muliba meka.
1: Tuliba satu.
0: Ani mkulu.
1: Nyeze.
0: Yeguwa msubu zwa mkulu waka. So ove mayuge business ebe nyanje demi okutambula obukalamu wakoba nti kanje yinda mu town impiye.
1: Mm.
0: Lusoga ati, microphone.
1: Bankova.
0: Mm.
1: Ati jayo kuku kokole. Pokoloti wasomesa kwe bino nze na abande.
0: Na yoli kogerera wansi. Njagalo yogere nnyo Mm. Ani yakukako kuido kukola.
1: Oyo msaade ya mfunira.
0: Butio tukoti eno.
1: Banda giri irebula giri.
0: Ngamba kuvema yigo kuido kukole eno. Ewo msomesa.
1: Banta kumotoka.
0: Mm-hmm.
1: Bampa ni namba. Na tukai.
0: Yesimo.
1: Mm.
0: Msomesa wa musibu dentinzenzeye wakabidemi.
1: Na mugambe na agamba mbusigala. Zena kubahari.
0: Gwembera ye mirimu efuse embe tugenda jisubula kuba nti kanje.
1: Mirimu dibaye mingi.
0: Mirimu ngachi.
1: Okuoza ata kuuma malengo yedawe la mbafu wa babafu ibiri. Wa mala awo wa simula munu bate numba ni dinene nenge yedawa gaiganga uodini. Na mugamba nti anti nzebe. Kwenda gorola wakanze mirimu tidisubule. Na Yakoba mbotajia. Yakoba mungubile kudadao dadao Yakoba mbote ilayo. Zena Yakoba benze. Nikuenda kuila yeka.
0: Dada wa mkubileko?
1: Mbengali.
0: Ulashitu na mkubileko dada?
1: Tulina simu.
0: Tulina gwe simu.

0: kolera na una kunchuneida
1: omusibu dentinze njire yakobate
0: tandize
1: bukede ku machango wasuzene plan ya stambule kuvayo
0: nemuga matenge nzenda waka tandize mne musibu de na gana
1: ngali kwendo sigale butiche chiri kuirako
0: nade njagala mnyambe kondira kusimira tenda kuta future yangu
1: wakoma mwaka chokusoma
0: ogoguwedeko chegamunga miaka 3
1: omaze miaka 3 ngatosoma unatandikira mu class chokusoma
0: ndawusima
1: Sandra Brenda Tibaga sibi ebyo miaka 14 ejobukuru wakoma mu P4 wali osomera kusomero ki
0: ya iyo
1: lisangi bwawa
0: mumayuge
1: ewa dada okyasobola okubeerayo banedda
0: ngala okubeera bangambye mbukyagi akomya mutadayo waka
1: ate yagambye tutuddayo waka ewa dada mazeyo banga ki
0: miaka mingi kuva mama awumule
1: baba mama agenda okuwumula wali otegeera wali wa miaka ngemeka

0: atenga funye wakali ndata kwa mulenzi oyo ninze naye
1: obengo mawumuddeko
0: yes
1: ye nyabo
0: kale muganda wange iwe ninze ali ku radio rense ali kumbulira
1: bwechiri
0: nomukada wange wali ali kumbulira wabati se radio
1: ye nyabo
0: ensonga naye muganda wange nze amaka masikini kene kawaku
1: butyo mwana tumukole tutya mama
0: buti omwana imu muyambe mungeri yenga wali mwana muna kugwadaga muyambe mungeri yenga mkwate mini mwa mungona watiana atiane
1: singa iba bidemi alikuenda kuira wakai wetoli kumuga na kuira wakao kutia mao
0: ndaka kaido kuira wakai kuja kudangana wanada ize waka ndai mugena kumutu walewe babawe mugeni babawe mweke ya ni muga chikache badada beyo
1: baba wabawa
0: alibugiri
1: alibujiri
0: aye kasoka babu mwana huyo afuwe mwana wanga afuwe waye sabuni waye katetei waye ntai ya munda
1: baba mkwano
0: baba andi na milika nabu nisajira mabudu wa ile soka nga ni unda nga milika nabu baba
1: wewe ya kumacha
0: chenkani akana ya ndike akana kapa kuhile ile kato kaka nukona nguziza aye mwana itayo ndibu uye ndibu omwana yaba alikune mwana aliyo diya kutula ali mugwenzi mugwenzi bendi kumubalira
1: Sandra dad oru bigambo byali kuogerako wala bikanga ataina buzu lwaki watandika obwenzi ngo chali mwana muto olikwenda kufumbira olikwenda mulimo
0: otyo mukobe
1: chagala kubalira basado bende sachi kweje miaka joliko
0: mwana wa miaka 18 baba
1: dada Sara
0: pangi se nyabu
1: tunakwirira ngeira
0: alhamdulillah onandi ram
1: kale mama
0: ngabwendele no duka maka kale okasatira kali mukano
1: wabale kuba kuma mukwano
0: alhamdulillah baba
1: kale mama
0: haya sinza
1: baba huwa mwana ono omuntu ali bugiri kitundu ki
0: mwa kitawe mwenyini naye dalaliko
1: yakowa
0: mekano obo nyinza buli kupata kumusei wa David musajja wange alika ali mukona awo bajja wo ha bakire aba mukona omusajja bamuira David Friday mulokole
1: atugambe mbu abera kireka
0: bali ne dadali bali mukono yera wakuba kusimu ya alikwata nakubulira mo yamanye namba ye akuyamba akuwe namba ye mukubire ayite mu mukande
1: Nkari mama.
0: Kari
1: tubitege debyo. Kari mkwano mtoliko. Obitege debyo Sandra Brenda Tibaga. Oli mchala mfumbo wano weda kwenjogera naye.
2: Nda.
1: Boyfriend wache. Boyfriend atuyambia ta mwende mbira jetulimu.
2: Kale yali justinga mkwano gwange.
1: Bia mkwano tubitegede naye atuyambye atya mwene mbera je tuli kuangaliramu. Dada huyu yakobe ntie wa mulema. Togambikako boyfriend bamuitani. Yogera ku microphone.
2: Brian.
1: Aina miaka emeka?
2: Tasoma.
1: Aina miaka emeka?
2: 18.
1: Mwenkanankana family yeyo yabavubuka bato. Envumu eziriko ku kyalo. Dada gambe nti oli mwenzi. Ekisojizwa. Kale. Olikwenda kusobola kuzala omwana, onasobola kuzala omwana ngoli bwotyo emyaka emitege joliko.
2: Nda.
1: Omusajja omwagazaki? Brian omwagazaki? Kati omumisinga woli. Dada akobye wanji? Benanzija. Dada akobye nti yasanyuse obanga ovudde ku kyalo ojje akutegule ko Brian kubanga Brian abadde akusingira dada. Dada nga tomuulya byagamba tobitegeera omutima gubeera ku Brian. Okidi dada munaku. Ebigambo byali kwogerulira nti musikazi munaku yewayo bweyo kubanga abakuuma. Abavubuka lwaki tobaleka. Brian yakusuubiza ki ekirungi?
2: Wazira.
1: Omwenda kuki?
2: Wazira.
1: Akuwaki?
2: Wazira.
1: Lwaki obeera naye then? Weno ina love. Ozina lavu.
2: Kali.
1: Abana amu

0: ne discipline kintu chikuru kubira omuntu ga muri sako omuntu aba pereza mwe sikwate simu yondero jiteka mu code rwante evuga nnyo mpereza message ku WhatsApp oba mwe ngabe fe ndi chairman wa sako gundi ndi secretary wa sako gundi twagala tuli komeni gatufune road watu wakala kufuna account mkesi biyao nja kuyamba
1: mkagwa
0: katika kufesimu wama
1: buze bibuzo ebigambo biyo mkuru elabi mbuze biyo tategele monte katikeno 0 msambu ina mkaga itanu 0 mnana isatu isatu isatu mkubyenti airteo 0 msambu ina mkaga itanu 0 mnana isatu isatu isatu over MTN 0 msambu mkaga mnana mkaga 0 mnana
0: ati ya kubanga siku atabagaiba sinika WhatsApp
1: ee kunamba yomukuru osobola kumufuna ku mukutu gwa WhatsApp wabanga ero uyongera
0: ku namba yenyine yo basomedde
1: ku namba ya 0792 3923 3923 obengo mubuze bisinga kunte katika fana kungeyo kujeise bantu atacha bazinga mukuru amazi wabuka ku katufuna omuliriza wundi abuze ikibuzo ku nsonge fana kungeyo omukuru hello
2: hello
0: Ate mwa basinga kubanga guba wa mazima batuli mubi miaka 5 nsavu gwa natero okufago tusingo okwagala
2: yeah.
0: Kubanga batuli mubi
2: awa ondoke nganga
0: isebo miaka 5 chali muto ate gozia kujira oja kuzifunira dala oli busia kale wani sanze iganga ne kugamba ngenda kubera kuiganga bus park awo na ba banka benyini mbakwase singo badoso okuje iganga wandise iganga sawa munana kumwenda ngenda kwa saba banka benyini akuboli wala
1: Kale busi yao onabo tu siku sawo munana onabo tu sawo idano omukuru ajaba unsangira kuuliza
2: yesebo baba ukasamwa matembero
1: yesebo
2: noze ko olalo ni atukutuku aye kola ku ne business ya amanda
1: uwo yogwo buziza
0: nakati sebo
2: yesebo
0: chogendo kola
2: yesebo
0: oja kugula wa account ni KCB bank
2: yesebo
0: Paja kuwa loni. Obera wa?
2: Mba hilo ndu. Tauni kaso. Buyende district.
1: Buyende district.
0: Buyende. Kati uja kuwa lako nukweno lady usoga loyo. Uja kuwa uri. Kuwa kati uri wala. Mbade manyoli muiganga. Usengomba de iganga waandize ku bus park.
2: Yeso.
1: Kali na wao. Omukuru.
2: Uwe kitibwa.
1: Nisanga ilo kuhuli.
2: Uwe wali tuweleza muganda wanga.
1: Na wao.
2: Na wali kuwa mgana kuledi. Kusenzile bichia materi. Uka baba. Mr. Ambadjo kyanzeza ino musomo wakene kwa tukule teire uwe kwa angulani ya wakubo katuza mirime cha mazima chini kwende ino tangaze muku Mr. Ambadjo kwe gamba wemanga nzida nete saa wei ya inga ene nze ku mkula angulani
0: iyo mwemanga ta ina business mwemanga ta ina business
2: mwemanga nzida business inga nikuenda funata nikwa Zena amba ndinda baba
0: Kakati sasa kala kulimba wabanga toina business
2: Yeso
0: Ugula waka unotambula ne bank miezi ingesa tungaba kwete geleza kumukaga Salabu ya kulimba zesiri mfili nilidi nya mugwanga liona Baba kwete geleza miezi mkaga ngotambula na uburungi Basu ulo kuwa senti Nesiza uzukuwa zancha Sikuwa tundonyo kwa mwenye nyole Tepanja gendo gulo uguza akaunti nga mfili bakuteleko senti nchate chiri iyo Mpuni na
1: Waigula waka unti
0: wata Ugula waka utambula na po Batuki dide Teka yoko osobola kwa account yoba kukwango muta ina business ye mwanguti business Beba janeba jinamba yiba muwela wo sende Nebu ataina ye this is a different case Tupato ina business gendo gulewa account Otambuline bank yyo mpola Ndosa mbanyo nyula bulunji tata
1: Balibi funa bulunji Vila radio
2: Basio mamalamu siza
0: Kari vila radio osu
2: Radio njividiti Nde ade boda boda Dimchibuka kayonga Amukuru agambye ku sako ogulako sako na biza boda boda
0: oina sako
2: sebo yasangana okunyonyola twali tuyina sako jita obumu boda boda riders association twali tugenze na tuba fujja wamaanyi nnyo nga era kibyasa bukiri mu mateeka asevinga sako okumala omwaka mulamba naye nyinza okakasa nti na saving omutwalo gali ataano ekyama kina chairman waffe omukulu sula ntiyo nekibiri sulaimaani nayo monica Sende zato kwa mbanka, wali alasajia babayantu waliwa basafu, wabaji wano kujawasa na mbanka. Kwa hati wacha zangawa kule mbezi mkampeni yao, wakila mwaka kade, wina waya tanu, na waya meka. Kibili mabu ya wale, mwuse kasa na mbanka visiti ziliwa. Tewasa waga visiti. Nekibili kufula mbanka statement, mtukisi yanga kuliko milioni mbili, chukanga tuwa milioni sana ishtundu. Eshiye chagia chitambu ya mwishite nunga kulimu ukule mwugumia na basajia yao. Okutuka sawa yaka kati shirina esende vazi ya safu nande shikuna belanzi nikawa ama zige esende vazi za habana school fees mtuwa la tano mwe tano vazi ya
0: sorry
2: vindi hitu alifuwa musako yuna vazi ba kachikina leo mwa amani ingafuwa bako wa sako amazi katika afuka vazi tuwa tina kusako wa sewe kula kwa nyingi nuhu abantu mkaga imuwa basiala aboda boda ya wakula umuwa walimu dua yulu kina basawa walimu maluwa yulu abako la mwina sayuni nasi boda yuka ni esende vazi ya sio kusana na gesi na basajja ngao kwa sababu wakati kwa somo kama mwana ishindu tubanja sefi mwana tete
0: yoga basizi sebo
2: wani sio
0: ze sija kuingira mu nsonga za mwekwa sizimanyi nechi njaka kugwengo omuntu gula wa account mu KCB bank utandika obula mbo
2: ansi sema linga ba tukwa sako lati kam sendeze abantu bafuka
0: ba akati sako zivei
2: abantu bagese abantu okubako na
0: sebo mpuliriza
2: sebo
0: sako baba ako bate kitejja kusula ku lumbengo okaba osobola okutandika n'oddengo lugendo gwe wa account mu KCB bank
2: uwanje omu obe kibina
0: nga gumu
2: eso
0: vamu ya sako nga gumu so gwe n'ogula wa account okolo lugendo lo
2: nota ne KCB bank sitegera we yone tayonga
0: simanyi nange ne simanyi baba inayo branch nenge yakuba
2: muzo baba simanyi nayo ja kwa boda kayonga nange manyi
0: oja kuja jinja jinja ne kayonga kumpi jinja bali nayo branch KCB ne simanyi jinja mbale tolo ne gundi
2: bale so
1: kali na wao ente katiko jifunye bulungi ni uwebitundu ebisinga bunje byeswire mu bitundu bino osoro kutambula waja mu yafisi edirio kumpya waye iganga wale esawa munana olwe kubano rujja kubanga rutandiko kulingira ku nsonge denda ulo twetwaire tucha mu mbere yobwavu nga buli mukiso gukola isanga wechisanire batufune ko omukuru ono omukuru
2: awo mbajyo
0: ani sebo
2: katona yakufuka kwa mafuta
0: amina
2: ya yungu wa paulo kusini zile na wankwale niku uza nti esete edo ku edaba limiti mwola atibajia wola edo
1: edaba
2: edaba limiti
0: ezo nyingi nyo elago mlimisolo kwetu alika liba kuwa ezaba limiti zina 1% interest ezo njimanyi zininga za cooperative bako ulila kuwa nubaga la interest nyingi mbalimi
1: kale abalimi
0: bangandala abebi kajaku watu ya genda kee kakira ne wachi siku
1: umu watu waifa abebi kadu
0: hali wachi siku umu ne tugenda kawe kakira ne tugenda une banga ne tukwala une driver watu wajani babula waka
1: watu waifa banji mayuke
0: tugende kawe kakira tukoleke jinja njaka la bantu watu kube kusimu eriji mba wade zero msambu muenda bili jinsu mera
1: mba wiku zero msambu muenda ibiri isatu mukaga ibiri isatu muenda isatu
0: namba kakari ae kakira radio nile tukawe kakira kakira wangamba uruwa bali mibanji aungenda kusitu la banka nebi matoka ya banka bina tugeendeo tukole ne wane jinja nusatu jakole jinja mkatale wangenda kamba sembeleze banka
1: na wawo
0: mbomu tafabu viku mudara na gula wochi akaunti
1: na wawo
0: ya manchi alimpa
1: kona kubuze kwa takoba ati bajyo ya javuje nga timubuze za chibuze chino mkuru omazi warumuka tenga amukuru oda mfuna kunamba ye AC mu mungalo omubuze bibuzo nga avuire ku mukutwa no iyo mungalo batisindika kuuba ka ngobita ku WhatsApp 07 mwenda 2 isatu mukaga 2 isatu mwenda 3 mubukizo ko ebibyo nambi ya MTN omukuru
2: hello
0: yes sebo
2: tera ko sebo
0: kana je bana
2: Oyosumba ibukaya.
0: Bukaya wa. Bukaya wa.
2: Kamuli.
0: Yesebo.
2: Bade buta katibe bade kala kusete je okola ntia.
0: Ni na gambi chiko abantu migoko. Na gambi ogula wa account mu KCB bank ani bakola galoni ze bayina no wewola kyosumula.
2: Ati katize nsi na gabodi yote tapate la koma ho.
0: Kati ateko divizibu byanga. Kati akala nzu kugira ye pa France na zikuwandisa sempu bade awu. Mbapu tuguze mbuka bitwala maso kakati ndaga muntu sinzi sikola munira aba ndaga muntu banafuna sibuli kimuntu yino chifuna ko sebo banna nabantu bamenya sikuli
1: radio yaisi bantu cha bazinga babusuka ebibuzo bya bantu biri mu ngai babibuzi
0: ane ane kakati musaje naize ndaga muntu sikakani nze mtana sikola munira siri mukozi wanira
2: alo busaga loyo
0: yesebo
1: sangaide
3: wala gera mokuvela misindwa
1: yes misindwa ife bugiso
3: mwanu kiyambe ne mutetere kera komba kuba jenzo kutuka ikane ne mukilomita
0: chikumi mbale tuja wike jia mbale nja kuja wike jia ndabe kubasubuzi nasosa kuita
3: kubasubuzi kare nani za mwani mbaje wa dembale wakumanyi nyo wakwa agara
0: ayusu wabanja kana nzigeto nimbe
3: ewa wakwa agara
0: nja kuja mbalo njubise na ye nja katu wani so utaolo wafu mbega hiride
1: kale akubya ati ali kwasinza wo yifu mitundu bya bugiswe
0: yo nsinga abantu babere organized ne bafuna nze no wabo muntu omuga yafyuse allo
2: mukurumba
0: wanyise ba
2: ndiye kwenje oi je na mubasana
1: ebusiya oba na mayungu
0: na mayungu
2: na bali mize bitando bantu na mayungu sibo niba na tole bale bagizimba ye aidama mazo golimbo gati wo idawide kintu kyabi
0: agambiye
1: Erika ndo babisimba byaidamu ku bizibuziwe ebindi. Bwizo mu kibuzo.
2: Budi abantu baliye yo banke zera burundi akali yo ka eriyo banka ka zonto net.
0: Agambi.
1: Omubuzi za kibuzo Robert.
2: Wandiso.
1: Buza omukuru ekibuzo kigemagana ne banka. Abone ngeri yasubira okuyamba.
2: I got some sense ya kukupi ye kuigula wa account. Ata account ya sense tuwe na kule kukuna. Tipule milioni isa tu ina eikano eikumi. Iya ide videri ya nyalo ya bulikimu.
1: Kale.
2: Wendi.
1: Kale na
2: wa.
1: Kale bali. Abena Mayingo district bali kwetaga.
3: Hello.
1: Bali kwendo kubanga ujabuno banga otekatika bunjo omusomo begere sebenga mujokola iganga bege kuntekatika yokutola abantu mbugavu nga bakolesa banka ya KCB. Na Mayingo wali kumpine wife wali ebusiya era bobote iro mukolo oba
0: nsomo guno gutinda Mayingo. Abantu batatsange toletolo sikumpine na Mayingo.
1: Wala wala kukwa.
0: Wala. Kwanya kalambale jinja.
1: Mbale nibusiya wali nkuru yona business town ya Busuzi.
0: Tujya genda ke Busuzi.
1: Kuba wote busiya obo sisi nabi na Mayingo wana.
0: Kati tujya genda we Busuzi.
1: Kali na wawo mukuru ikiriza kunsonge iyo. Radio ya Isivantu. Wanji ewo maze wasirikirira nga abantu bari kwenda kubuza mukuru bibuzo. Katambule no wundi. Omukuru.
2: Hello.
1: Ni yes, wani?
2: Yes, kwa bwo kutuhereza.
1: Wewe bari kuuliriza.
2: Omusebwe yale mpanku bire kapitola.
1: Oli kapichorwa?
2: Ndivu za nita ambuile kapichorwa mutantu zile abranchi ya KCB. Kaya kuku wambale nabu na KCB. Sela anuwe nenda. Zetiri mbuka ndi msasa mkula inga ndi teira. Mbake nenze mfuli kukapito ungule material dange inongule kumuna nkani mbiznes yange. Niko lancha henga tulikapichorwa omukisa gugwile kubantula iganga.
1: Na wawo.
2: Na mbaku tuwa nao.
1: E kapichorwa ti kumpi na ambali? Changa tusibula mprogram
0: Ika angaba nto jine ndaga muntu Aule banka vye musomesa Bwabaya gaguru wa yagala abideke Bintu babi kaka Chiva kumutimago kula nti banki nkoli wate kula nji Akoyo wabu Kumanga nevo ligenda monsi yono ino kumango Ngoli organize Bulobe organize di financial Kasi ugula wa account yo Novira ne banka yo Mpulida Nautambula ne banka yo nekutegira Bino sibi achiyayi sibi ya chibi minu yuwa manjine yuwa manirenda omutu agenda kumanirenda ni mateka ye chapa bamanirenda babi nimo wanga mwina banka ngeba tegera ngegobili na mateka gensi ngegobili na mateka ga bank of Uganda agenda mubanka
1: sawa mnaana tuliwe ifei ganga omukuru nze mwerekereiza aye nga ngate katiko kwa kenga
0: akusibula
1: nambe ye isi mzendi kujiba ilira mbako kubile kutibu tibu tingo sibu ili ziro msambu muenda ibiri isatu mkaga ibiri isatu muenda isatu nkobi yenti kubira omukuru bajo katika katika tuwa kwa tika agema masi mugandi ziro msambu muenda ibiri isatu mkaga ibiri isatu muenda isatu otegere bisinga kunte katika yo tuida kuwome sabulu nje vigambo bino nembozi edachi kadi wireyo omukuru dolini olivio waife amazo kupatenga ato kukutusa kwente katika ida kuwao akumani nusonge denda ulo butimpega nukulu wakatunda nensi yange na kukumire vayo ulu nje kapichuru watu bachala sile kukina abantu baifu ibu yeyo nebituntundu wali kujama iso kutekate kukubanga bafuna endole daba na antegele kundisawa mnana endole daba na basoba ama kumi abiri dinaba ditu chitaro ino chitaro ilala

0: chamala ya ne damusunga radio radio. Abe bujire mwena, bibalumbye, ndabije kukwadika sawo. Kuti sawo cha wali kuma primary school. Iwate mwananga kugali, difubu tukamisinde. We kunganye ngabiri na itano mwezo kwa msambu. Waido mwana habana. We batia kagali. Mkomi enti. Jino chitia kuwa tikambwe. Nore chabatu weka pianga. Busanzi. Chisa itaka. Abantu we rwemba. Rwanika. Busowa. Nabukaru. Abantu we buhuni. Abantu we butegwa. Nankoma. Abantu we matofu. Nabi alo mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana Empakadino, it's like a king of Soga Rayo Radio. Dawa Girwa.
1: Sanyuka TV. Feba no Dala.
2: Kasibi Bank. Victoria University Kampala. Black Bull. Echokunu echeide kende.
3: Ni? BM Events. We plan your party.

0: Today, John, we are in John chapter 1, verse 12. So we are going to read in Uganda. Kwanga abantu abasingira tumanyo Uganda. Lulimi wanolotu gato lusinga. Luga mabweruti. John 1:12. Yes, agamanti. Na yebo na abamu sembeza yabawa obuyinza okufuka abana ba Katonda. Bona bakola batya? Kati gwe obanga tewamusembeza obanga tonaba kumukkiriza mukwano gwange teweeyibaala tonaba kufuuka mwana oyinza okubeera omuntu wa Katonda naye nga toli ki? Nga toli mwana tebikubuzaabuza n'ogamba nange we mbanga ndi eno mu busamize ndi mwana wa Katonda nedda oli muntu wa Katonda kubanga Katonda ye yakukola naye Katonda abamukkiriza abakkiriza Yesu Kristo ne bamusembesa mu mitima gyabwe ne bakkiriza nti Yesu Kristo ye mukama waabwe okuva ku lunaku olwo mukwano gwange oba gy'oli eyo oba nga wakkiriza bw'otyo gwe wafuuka omwana waki wa Katonda kati naawe gy'oli ng'oyagala okubeera omuntu wa Katonda omwana wa Katonda si muntu buntu naye omwana wa Katonda olina okukkiriza mukama waffe Yesu Kristo alyoka akufuula ekitonde ekijja olyoka ofuuka okubeera omuki okubeera omwana kubanga buli w'okkiriza mukama waffe weegaana ensi weegaana obutonde buno obulala kangeze nze Aneti nazaalibwa mu kika kisamize ekika ekitatya Katonda abatamanyi nti Katonda mukulu munene alokulera awonya kati wenvaayo nendokoka bino ebyenazaalibwamu n'omusaayi guno gwa kitange mbanga byonna bisaliddwa ku nze kati nga nyingidde olunyiriri oba omukulu gwa mukama waffe Yesu Kristo Yesu yebazwe nga nfuse mwana wa Katonda kubanga Bibuli egamba nti bwatu bweyayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo ki omwana w'omu yekka
1: wanamunigina
0: kati buli amukkiriza aleme okufa naye abeere n'obulamu obutakola ki obutagwawo kati nze bwe nabanga nakkiriza mukama wange Yesu Kristo ekyo nina okukyeyagaliramu kubanga yanaaza yantukuza yanzigye mu mukululo guli
1: kubanga yatunaaza
0: n'omusaayi gwe yakkiriza ife ne tufuuka ebitonde ebiki ebitonde ebijja ndi wa ddembe kubanga nafuuka mwana waki
1: wa
0: Katonda nalokoka nayatula mukama wange Yesu Kristo okubeera mukama wange neegaana Setaani olunaku lwe najja mu lujjudde olunaku lwe nafukamira neŋŋamba nti okuva leero nkukkiriza gwe mukama wange Yesu Kristo oyinza okuba nga naawe ofaanana nga nze naye ng'ate wali ku leediyo kuno nga wano we twatuza obulokozi nga naawe n'ogamba nze okuva leero bino mbikooye weegaana Katonda n'akuwa ekisa n'ofuuka omwana waani wa Katonda kati buli mbeera gy'oyitamu manya nti oli mwana kitaffe ali mu ggulu katweyongereyo agamba nti tuli mu Yokaana essula esooka onyulwe 12 nti naye bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye linnya lyani ne twogerako lyerinnya erinnya erya mukama waffe Yesu Kristo sirinnya lya daimon sirinnya lya lubaale sirinnya lya tata wange Tomu
1: nambaga
0: naye erinnya lya Yesu Kristo wenamala okulikiriza bwenti nze nafuuka mwana waani wa Katonda nazaalibwa Katonda oli tata wange gwe njogerako yazaala omubiri guno naye ate waliwo yazaala omwoyo yono Katonda gwe njogerako ye yazaala mwoyo

Hai wana mtera mira kuzana royo bingo. Justin Gasta ibiri mwenda msamu. Standard Ash. Niko tampinie ye chama. Njaku mwiruga kakisoko kuangula kasinti. Kastoba haku na yoku mibi kutanga kukumu kumibili. Oba zane miru ndia mmeka. Ayo kume kuzane miru ndia minji. Ela yoku meno kutanga zemi kusajoku kuangula kasinti. Haka wira wira kum. Royo bingo. Batu liu mili tamu. Muzane royo bingo. Mwangule kusinti. Sasuri ya bana balance. Kaskulu vit. Kaskulu balance. Wakuwa siwa njala siruma. Dari mula nansela sijula. Aba ndividi ya idu. Wakuwa pita wa. Jakutulia kumere, iye jana mire mawidi. Tulu akulia. Ateno tamu ya kula. Tua. Masuro gali kula matua. Abali musemi kaneti classes. Ni kaneti classes. Bali kula di field work. Oba field works.

0: Wanji baba.
1: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Olini mko ino wachibali mzamiru kusinzile itu wavulioga.
0: Owa izimba.
1: Ama
0: kwa watu imuende ino.
1: Yena kwenye ino.
0: Amina.
1: Baba bantu wa wavulioga wa kuenda ino ila bajiri kubagite ze.
0: Bajiraku.
1: Bajiri kutivali jivu waku ni masi tia gajiriku.
0: Gale. Waji.
2: So daloyo.
0: Ondi kumoyo.
2: Babo litu kuba.
0: Amina.
2: Ama inani ipite rufu dumuna maingo.
0: Avena maingo muli mtio bwana.
2: Avena maingo tulio baba.
0: Muli yobula hii.
2: Ero muziki tuli ulira wane iba.
0: Amina.
2: Ife tuliwe rutu kumyo muziki tuli kubaba.
0: Gari. Waji. Mukamtasi.
3: Hello.
0: Hello.
3: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Baba sana tuliko.
0: Amina.
3: Mutelevu.
0: Aha.
3: Abemye mukamtasi mwenenga mweta chizamu za hamazi afira kala kasminti ngata. Ndika inze kuna kuiza kwa mukono.
0: Muzamu.
3: Kwanzi.
0: Mutuona kwa matu. Otweta sote dotu wala kuhusiko.
3: Abe.
0: Kasminti ngakatia.
3: Mugana
0: wangu wewe ndio sina. Mukamu ndezingwenda ino. Msai kwa DJ Skom kwenda ini magamaga. Ale kaza zimu na mwana mbenda ino. Kacha mani kan kamusa. Kada kaza zichalo. Ina kuna mzinga bisa tumteta bila kuwa. Na mkosa Fatuma. Kuwa na bachala. Ulira. Oya basinga wangi. Single Winsunga. Wait, hey! The Winsunga. Chiamani Changwan Quendino. And I'm promising I'm going to meet with you. Abe Tuba is in Bawange. Kasasi. Kasa Central Mosa Gaba Mukulia Abe Busaku Hassani Basoga Eloni Yenka Kadi Nupu Kwali Yuman Abe Tuma Abe Busaku It was your name, Vana, yes, Sembera. You want to Samba, Helle.
4: You are called
0: Nibu.
4: Ono tui wondi yobo gemi salifu soja wayu umano muna luka ngaba mkabuga kabudava angula uafu tukai nga sada vijali mkabuga ano kakalina sawe
0: ame budava angula mlimutia
4: ame kiri ya muna ndoba uliza kwa ye
0: iwoko ni wona ave ikari uli daku jiteka
4: aki omite gira
0: amina
4: igomano muna luka
0: aze ndinda hatu wangu muna luka mfu wako
4: iyo kubo tiyo kubo wende kubili wali wana mtumba
0: Tivanga kumnaluka jonchi kukovi.
4: Ogo wotia.
0: Ondiwo.
4: Engoma ndiji uliwa na asima usime.
0: Amina.
4: zenda tegeza kuwabali jiri kubona abona abona dimutaji usakari migana ni mungwa mmataba
0: zende musiki
4: uli musiki mwana wa kanabwe ya wa wa
0: aa atitu kukaya ili musiki nduwa chibari kasozi
4: uwe
0: wanyi
4: mzige salifu soja wa yuwa ibachaliba ngemende ina
0: kari alikuenda kungaba eh sebo nige baba baba nige mama uli ainga viru kambiri nubaganda vangi tiwe gaine uli vasa kwa nangi mzaini musiki uli ni wali kusemba hello
5: DJ Sko
0: oni kumoyo
5: aliko gani iva kwa leisi kwa uwe kambira kumo uwa kare diwe nambari
0: oli otia baba
5: ila ne nambari
0: waba kazi ama kumiana
5: waba kazi ama kumiana baba
0: oli otia
5: niyo baba
0: mtu singachi
5: singa
0: tuliga natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa
5: natuwa
0: natuwa
5: natuwa
0: natuwa
5: natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa
0: natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa
5: natuwa natuwa natuwa
0: natuwa
5: natuwa natuwa natuwa
0: natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa
5: natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa
0: natuwa
5: natuwa natuwa
0: natuwa natuwa
5: natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa
0: natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa natuwa
5: natuwa natuwa
0: natuwa natuwa Kale. Otewerage. Otewerage.
5: Baba.
0: Oliyo timpanda.
5: Ndio timpanda mbere na gereza.
0: Osiwe simi.
5: Yesebo.
0: Galikuwa, galikuwa huyu yake mambo galigwa.
5: Galigwa. Wewe kama
0: ni woga tengesa.
5: Yeye
0: atengesa
5: galigwa.
0: Eh.
5: Yesebo.
0: Kale.

0: Wanyi.
1: Alo mwana.
0: Wanyi mami.
1: Afune mwana kono.
0: Oli otya mukamuko?
1: Ni wano.
0: Obula muli otya mukamuko?
1: Ndiyo abulono.
0: Ani oyo akuyita soko mukobela ndoti ambi bita nono.
1: Ambi
0: bita nono nimchala mizana kwa nini mizana ndio kibali? Eh, mbe kadi
1: I'm going to go to the house. Basi ya kusimamia hizo vao kisomo.
0: Gari.
1: Sela.
0: Yes, karangu tu. Gari. Hey, mani na zongo zodi ya. Zamu ano kuhu. Ngo kuri ngo kuyo. Hey. Ovo kuna ni yeye mwenye kuhu hundi. Mtu yeye mwenye sonsa. Oenda kwa na chika. Uwanji.
2: Aho baba.
0: Ah ah. Soko mwe kwa virevu. Come era ma vere ma non qui

0: Muliere Yasibuka Olusike nyama Mboya tusina nobu wawo Ni woli bomu gabito li gabila buliomu
1: Echo mbe
0: Ni woli bomu fuzima na toli fuga buliwamu
1: Echo mbe
0: Ni woli bomu logo toli loga buliomu
1: Echo mbe
0: Muna ni woli bomu enzo tia toli enda buliomu
1: Echo mbe
0: Ni weba kutendo obu logo toli loga buliomu
1: Echo mbe
0: Omu ibi ni wobo omu kukwa tia toli loga
1: Echo mbe
2: Kare Kuchina na mnana kato se mkaka msagaro ya radio Ondi kumoyo DJ Skom desene DJ Anamba ete nebya neviru unji Ebya nevi soga hivi diyo kwemba Uwanda jo
0: Wanji
2: baba Oli ote baba
0: Mbukala mulata
2: O ngombo irombo ze kwa ile wabulira kwa baba.
0: Nali na fuluma muko.
2: Ee wanda jo.
0: Mbaye kuluja.
2: Ngo waja kulia wabujiri. Baba muidindo ba ile kamuli kwa kwali waja kulia.
0: Oje ndonge tusumbua etu twala twaja kulia twayembera kwa bali eyo twaira neno mu Uganda.
2: Sabuluya. Mbe ndiro kuhuliza kwa baba bele wambula kumjira kwa mbona akasimu nakoba. Muulize wanda jo nakoba.
0: Ero jiro kwa kasi moti ngoni ya kansula.
2: Noni cheyo.
0: Ah, chobo tege nani na.
2: Bajaji.
0: Ah, noni ene.
2: Obali nempi yake de ku disipro.
0: Chobo tege nani na noni.
2: Eh.
0: Obo ina nkulage air ticket yange je. Eh. Okay. Wakase ndi musada wa noni buti.
2: Wanda jo.
0: Wanji baba.
2: Obula muli buti.
0: Obula mbulunji.
2: Ngombe zeko.
0: Ngandi yo mpola mpola.
2: Obele wera bira DJ Skom oba.
0: DJ Skom bae tumwela bilanga kuwa ni kubamu abatu ambio kuwa chino chetuli
2: wabili wambla kuwa lai
0: ngandiyo mpola mpola
2: nga kanda kuchia Hasando ndi Hasando mwana ya jawa
0: Hasando tubayena yeyonga tuyidiba tubayena yeyonga tuyidiba yes
2: ake kati chia kachichwe gina cho
0: ebiyaka baida wali ya kabinji ebiyaka bingi no
2: ayikubanga ye job lire didinti ebika bingi
0: chera chemba ile ku chibairenga chikambwe ebiyaka nina bingi abawagizi bange nongero bategeza nti amaina nero bazibande tawanda jo nkokomba ninze segwanga kala abembi aba afro tegere nti segwanga eri mu kizimbe
2: ndiani yene kembeka
0: oyo ni wanda jo mwene nikange mono namusa

0: Mola musanga Yo si vio tia Le cangue mono Na musa wena le cangue mono
1: Uwanda juu
0: Eba jeto si vio tia
1: Nga weze no mlido Oyenda tukolaji Sebu
0: Wanji baba
1: Waje watu gende la kulia juwa vele Kwenda watu gende la kwenda Kupa kuchotu tu sako
0: Oili Omwe mbi muso meso kati Omuso meso ina ino nino kubango kwa research
1: Yes
0: Kwa la kuluya Kikuja kunumiru wabula tu watu jire kwa research sometimes
1: Bako vile kuwanda jo nani
0: Wanda jo na omwe mbi ayembo uli miuluso gata ayembe nembe Da love nendi voli lida Nga yagani wa mchivuga idinda Nga azali wa mchivuga Echine ni mbusoga Cheweta kamuli
1: Ota tusina
0: Omwana we kamuli mbula muti Azali wa muka ide na bale Luthi Na umuze igubeta Bukenya John Na wazala Segwanga Wanda John
1: Butie jobe ile mresearch Yungu likuwa research yu Waliwa tutama akembo, CVO tia
0: Waliwa CVO tia, waliwa kambe
1: Wasinzi ya kucho, okuba ngotu kuba akemba ako
0: Actually
1: Obusu ngubuavu, wali ya listen
0: Nga wengkomi ntio mwembi, muso mesa Inokura ino research kati Okusinzi ya kumbele daba ntue diriwe sawadino Kemba kukali ketagisi wawo Kuba bantu banji aba ine mpala na kubana iwe aye nga haya gana mwine nga tayinda na mulamusa zena hafaya na kuwa wairolo ta kuendeza mulamuse okubanga akuwalana adatu kechisa mwene akusoni wakuveku
1: obe rio wali olirumbaga
0: abe
1: kubebe ile yuso gawa nina kwedu
0: nzetiba mwebio ebe tibikola
1: ebe
0: kalebo mtu azia chaizaku
1: budi nolwecho abantu kasoke masampalinga mukambe kona kwatu kwa research kwa sawa audio katuwe

0: Wanji
1: Omuneme
0: Wanji baba
1: Kaviri babole so mwana omusoga
0: Ojo mwana omusoga wei mwe
1: Wanda jo
2: Wanji lata
1: Anda wangi
2: Oko bote baba
1: Ok denga mafuma gene nenda dondi matida
2: Wewe wale kusima, ila wewe wale kuneenda ino baba
1: Aba nkwende ino, hape uwembo nashoko kwenda Unendo, unendo uwe mchiguanza nkoko
2: Eh, chyo mini mine
0: Lulu, lulu,
1: action
2: Uwembo no nijaru kuyamu ni kwembele bulunji
1: Ama zimagene, nendo uwe mbele bulunji Ndugu lila baba nalu kubira umana wange chikompite kame chiemutes
2: Yesevu
1: Ama zimagene chona kiasi
0: Aona wera ze limitas. Mama
1: nyele mbole mwana kasi kiwanda jina na muwa na teka bilo we mbole luwa na muwa na ya aye ndio kama mwana akaji ya. Mwana mbole luwa.
2: Wa, sasa leba le kusima lata.
0: Sasa mkaa mtesi.
2: Wanyi baba.
1: Kabiria kake mako. Njia kwa wako ba wako bien jola musanga.
2: Yes. Tilumi na bantu bo natakwendo yo mukobe ntio sibyo tya buti neiba wo mukobe wanji wanji baba
1: okubinga woko byo ndaka niko kula musa kupera wera ya sengulo mukazi ya nyanya ko kamula musende kwanga ja
2: ya we bale kusimala ta we bale kunenda ino
0: we bale kuweka luka ya sebu
2: Ochikolotia
1: Ala baba
0: Wanji
1: Olu
0: Uwe na uwe pala kujiwa hako
1: Baba mwana mwana kubwa muziki wana
0: Oli lake mba osivi otia
1: Osivi otia
0: Mbole nuka panga hako nizi zo mkoba osivi otia
1: Obe ya mbe mbose
0: Obufu mwoba na vu
1: Ake
0: Uwe kakao woyo kila Obufu mwana mkisa mwidembe Mkwende
1: Mwana mkisa mwidembe
0: Eee
1: Yeso baba
0: Uwe anda jo ujo yo kila kunaye
1: Ala baba
0: Mubuze jina na choye na choye na choye Mubuze
2: Wewe bale kusima, wewe bale kunenda ino mwagizi wange.
1: Wewe bale kuba muziki baba.
2: Wewe bale kumbelea ni mwa batu fula chino chetuli.
1: Ono yali ko gana ya mweta nko angalisha de kubedesa district tujiri.
2: Eh. Wewe bujiri baba.
1: Yesero.
0: Abe bujiri muli mtia.
2: Muli mtia abe bujiri.
1: Aba tulikiria.
0: Ena kudome zinga bina musamu tulibe kida kwao.
1: Yeah. Ali na itanga abe na musamu.
0: Abi na musamu wanda jali kuida.
2: Mateka ndi kuida we bujiri yao. Ndio
1: tudap asdaku sanuka tukuvo ine baba.
2: Nijia kubawo mati.
0: Abi na itanu.
1: Abi na itanu.
0: Eee.
1: Yes sir.
0: Aha.
1: Mstigia na
2: mtuwe. Abi na itanu tuwekwe kwe bujiri.
0: Eee.
1: Yes sir.
2: Wanda jo unko komba seguanga. Aliku ida.
1: Mbaku wana.
0: Mbale ebe ete tabire. Ye, ta seguanga. Suna nye.
1: Kudigo konsese, kudibichi bichi.
2: Eee, uwe baleke babe yo.
0: Kati wama uwe bujiri.
1: Yes,
0: uwekiza gani wanda ye kia hatukovia kanombu kamuline fuga music wa abu soga
1: Abo mwasa da kubwa music mwasa
0: ye, kubwa Ye ngo muntu
2: Andi ya
0: Na haba andi
2: Necho Necho we vale kusima lata Na ya kulogo yo mukobi Kutine iba u mukobi
0: Ukali wina iba lekuba hako Oyo mwena musoga mweni mweni wawu Abeu na mtumba mli mtia Omwena omusimi
1: Musimi tawata yungisimi
0: Udujo kuide na mtumba mja kukabona akana Akana kali fresh Akana kato akana kaiya Ate kaya no mkodi wuni kasoya kavua kato kwa kumeka ila nevi kaa Hey! Kali.
2: Hey, wetu ida.
0: Waku nichoka buza, waku nichoka buza.
2: Wanda jo chimala.
0: Ndwa ba spelling ri.
2: Wanda jo li W O.
1: Yeso.
2: N. D.
1: Yeso.
2: E R.
1: Okay.
2: Oso gaita ku 256 oboda kumfuna bulunji.
1: Ale baba,
0: wewe bale kukuba mziki musoko. Wewe mwili mwe wa W O N D E R jo. Yaga yaga gamba jo.
2: Wata ku wale jo
0: 256.
2: 256. Wanda jo, yeah.
0: Wama kabije mu karusebo. Mbo mbo kamuline yafuga na mtumba mayuge.
1: Ah, basa wala na mtumba.
0: Eh, wewe bale sebo. Onke azisa.
2: Eh, akukalikala la kumeka kubuna. Kalala kubuna Nino gota weza Hologa wachi gota lisa
1: Nijia sikomu
0: Ondi kumoyo
1: Akalulumbe tiku kwa ya kutelevo Kwa ya kutelevo kwa ya kutelevo Kwa ya kutelevo kwa ya kutelevo Kwa ya kutelevo kwa ya kutelevo Kwa ya kutelevo kwa ya kutelevo

0: kandoba owa boda owa taxi owa kagali owa bigere wa chichecho chotambuze kubala bulido tambula gaya egalo lobala chotambuze kubala bulido tambula gaya egalo lobala.
1: Oh my god.
0: Yo guys.
1: Fire fire. My god. Pa pa pa. Woyo.
2: Tina namna na kutasa mkaka msakare radio. Era ta chavazinga. DJs come to send DJ. Banamba chake ze byana. Ze buli buli rwa kutana. Mprogram yo ta royal extra. Ndakucha zanga mu kwachiri. Aba uliriza. Oba vimbi. Ze nenda talent. Ze nambe kwa uzina mbe kwa winga zina pampa yako. Adi DJs kwa moyo. Asanido
1: yaman yeah,
2: abantu soko bakobira amena
1: amena. Yes brother Nae nga muli mutaba chali bange mwana amena banta asanido the baddest Uganda from Luwuka abe bulanga woyo woyo woyo abe bulanga bute dede fire boom boom boom
2: oli bulanga ye Luwuka
1: yaman
2: yeah, mbe niti woyo bulanga ye mayuge
1: bulanga Luwuka
2: kuba bembe abe Luwuka
1: walukuba
2: abasinga bambeire
1: yaman yeah,
2: Dogere bubi. Dogere bubi.
1: Ituli bambele mwana.
2: Abasinga.
1: Abasinga ngani? Ngani?
2: Abantu beidi.
1: Odinga abantu beruka na bakasinze kwemba ndongo munsi wano. Mu Uganda wali munsi yona yona.
2: Bana kuti mja kuunta bulantu wale chiri.
1: Bana byo kwemba binombo kodi bano bagwani bawagwa ni kodi kamuli bichani.
2: Oweka mliso ko.
1: Luuka ne singa kwemba ndongo.
2: Oweka mliso ko tiamo
1: tukuli. Ah, totuwaida kamuli.
2: Eh.
1: Luuka ne singa kwemba ndongo. Luuka. Abana be luuka bulanga wa bada kobe chindekechi.
2: Asa ndongo biri wambula.
3: Mboze chibo. Ampe yo mwembi mulalo owe luuka wa amani ngavuka wano.
2: Ah, okuvuga atya obanji
1: brazo
2: munga mudongo ki
3: yona
2: kubendongo wa
1: olisala kuzala wabana ba luko babe
2: wanajo
1: nkuletere
3: yeta
1: nkuletere oh abasoga to abachi abatenda kwekula nkulania
3: we nani
1: tomwidi
3: iwe
1: ndi kwende iwe omweyogerere mwene
3: timwidi kuba
1: bento ni rasintu se. Oh mama.
3: Eh. Eruka mu eruka.
1: Ndikuletera abantu banji. Abakubye. Isitani bakuba bayambuka ne bwengula.
2: Ngabambeire.
1: Olisegera. Ngatibambeire. Nkuwe kumwemi kuwe waraga.
3: Eh.
1: Asa indo Uganda. The baddest aina chichecho.
2: Ndikale. Wala ndi bawere usenda yuji. Wa mayuge.
3: Aje
2: oti waluka. Yo wa mayuge.
1: Kati sebo toila mukogela kuluka
2: bla. Kati.
1: Oja kuniza.
2: Wanda je.
3: Ngechifu chene. Abembe. Eluka baliyo. Aye kamuli esigalanga.
1: Kamuli nechi. Brother kamuli nechi.
3: Ayo era nebate yabaye.
2: Ni musa ndi wabona mulika
1: ya. Mbe. Luka gwe kamuli nechi mwana.
3: Wewe
1: diruka.
3: Tikobenje lukeza be.
1: Wasokela wa waje kamuli. Wo waliva mtauni muna idinda mwasinzira usokera wa
2: basokera luuka
1: eh
3: wale
1: basokera luuka blood eh
2: ngo bitire wa
3: obitawa
1: basokera wa
3: obitawa
1: nkubuziza iwe watyo twaira kamuli abantu bere
2: asani
1: munangani
2: bona bofuma mwanu awa ku reception wali map ya busoka tunajo wetegereza
1: bulungi bila nja kuwetegereza
2: wetegereze
1: bila zoli kusaidichi
2: asani ndo
1: wali wa kamuli wali wali wali wa bujirire
2: ah
1: twaba bujirire lwachi ngo romsada aniziza ino
2: ah
1: abe
3: Luka
1: abe lwachi atwalira kamuli we de luka nichi
3: abembe bali ya luka
2: asani
3: kamuli esigalanga
1: kamuli nechi
2: wana jeso kondekere hasani
1: yaani
2: kasoke mbuze hasani chiche cha kusikiza kutani kwa kwemba
1: ya chanzikiriza kutani kwa kwemba negomba abembe abemba na sikirizi wana kubaze na kanembe muku olisitegera so ebya sikiriza nebyo
2: ebya kusikiriza wegomba anga abemba
1: negomba anga abemba nganka alimuta na kubaze na singa nemba kukale
2: nenda
1: kwa radio na haba kwa na kwa kale zina singa nkulali
2: abantu soko wakule akemba kubaso kira ku
1: akemba kena soko kira ku bakete ekibala kikuteruno
2: ekibala kikuteruno
1: ya yeah. Oba twa akandi baketa akanamba
2: akanamba
1: kubira akanamba kena sokira ku nganze wena sokirira lokwemba nasokira kanamba baby njagala kanamba bambi kusaba kanamba bambi njagala kanamba ku akanamba ku baby njagala.

0: yenzabo bangoba olwokubona omuganda bangobeka bangoba mwana
1: kati asando
0: yaman
1: soko gema mukati nikati
2: ngabirina ichano mwezi kuno kwa musanfu abantu bebijine chiri kudewa imetire muntu ekali di chabala bya nda musoka rayo radio abebijine mwena bibalumbye ndabitafuku adikisawo kutisawo cha walu kuma primary school iwati mwananga kugali difubu tukamesende wekunganie ngabirina ichano mwezi kwa musanfu waido wana habana webatianka gali mkobi anti chino chijakuwa chikambwe nore chabantu beka pianga Sanze, chisa itaka, abantu weruemba, luanika, busowa, nabukalu, abantu webuuni, abantu webutegwa, nankoma, abantu wematofu, nabi alubi na nene mirimu ubojiri, mwide tusanukire walala, ni ready ya baba chabazinga msoka royal ready, yo, evi sanusa, bitakuwa yobinji, anti, abemi webu sokabo nabu natuwa mazei, yo, wakoteaku, no kusamba mumpire kwa mkwane wagetu wa msoka royal radio, sanyuka tv, ni timu yebujiri, binobi ya nabi nabijakuwa live, kumusoka royal radio, Nikulu timbo lisingo kubo newe monsi yona yona Olwa Sanyuka TV Empa kadino Diteke kibu wa msoka Rayo Radio Dawa girwa
3: Sanyuka TV Feba no dala
2: KCB Bank Victoria University Kampala Black Bull Echokunu echeide kende Ni
4: BM Events BM Events We plan your party
0: Ndo zabe mjini mwabe mjini mchuguli na kudomezi ngabi na itanu Busoka roye kuja kubasala kwao Aya asando vitu kwetu kaya musonga hivi vitu vyose ndo kufuna mundongo no kuvumibwa obutendezebwa no uchayi naba kuendeza
5: byose nze okufuna mundongo ngabwe nkobeere ebikono kono birino mundongo ya busoga kituendeza
0: kone kugweja singa okube ebikono wano
5: omuntu gwe singa otegera singa kuba bikono zolo muogera muogere
0: olimba ji Zengu hidi olimba, olimba olimba
5: Wala itu sobala kulimba
0: Anani ya kubaji
5: Abanto basinga kwa viko no wano Bembi bana ife batu kubaini viko no
0: Ya uboge, chitu foyoge, chitu huwa wakubaku
5: Umuembi muna ife wano wakubaku Katobo nazo ina kemba akalunji Ayu wauli angoku vya kemba kale ya keiva
0: Ya katu wala ya kauchisa
5: Anga bake tambo kabi, ilambo uemula Ayu we ya gana anga keize mwate baka kubaku radio
0: Nga kale kale kale kale kale kase
5: Nga akase pichi
0: Tuzaha iso laka kubawa nondeka
5: Ba keiva
0: Uwenda kungeyesa
5: Olistegira Ni wabuza abema kufubira mugeto Ule mbalangolo asepichi balu iba Blessing iba kubile mwana Hapo ule mbalangibalu iba mwana Katinzo enda ansa nungechi mwana Tunabe mbiwa naba zala wa abembi bana iwe Anga tubile nabo tuatoba nabo
0: Ayu wakubo na kuzala wa Chiribuli wa mti mkwemba kwonka
5: Chiribuli wa mu Bati Sebo mganda wange ni kuenda nkobele chino Zala woni nji mbusoga Olisitegera Iwamu mbi uzobo na katiasa hindo Mziti zala wa So wana kuna gana kubulimu wange na kubati Nise gundi Ila tuwa wayanga yu Ayi katijua ya gana kwa mwembi ya uundi Oja kuendo yu waye kunaya jako bati Aja kugena luga Mwana Gwe bako etalize siku manye Anga tunatuna tuna vizina mwana Kala wembi la andi soja mwana Waireku Topo ke Wena waireku
6: Ave busoga timweleza Bambi na jeyo na yemba
0: Mana ziyo tuli ideo Mana budi kane kule kumasi mbuzi wa Ave wandienzi Ave ruka bakubuzi eku
5: Ulanga Bute Igeyero Mukuta Taka ibolu
0: Mukuta chiri chona chiri
5: Namusenwa
0: Sebo Mukuta chiri mayuge chiri
5: Luka nkobi luka
0: Mukuta chiri luka
5: Luka Mukuta Mbenka asoma abantu bange Mukuta Namusenwa Buchongwa Wagona Abantu be itake jibolu Abantu be Bana Abantu banji Kati nabe waluku wa mubemu
0: Welo
7: Hello Nidesco
0: Undi kumuwe
7: Baba walo tuweleza
0: Uyumwe na wameta Hassan Du
7: Baba Hassan Du na au msiki
0: Ayo wama baika ya nawe kuna kwe gamala kambu kamali Butu katua bata ya kamali niruka Mbwani haku singi
7: Bata wabato ufubaa ndibo nanga Haba kwe kamali Atasobola
5: Stegira mwana
7: Atasobola mwana
0: Sama yu sinzile wa iwani
7: Sinzile wano wanavire biwene wene
0: Ayo wanani honone kulo olo zakalu na alume Olo zinze ina saidi
7: Ayo zika nakaluka tufu
5: Stegira Owe kamali asobola kubaweru kubaweru kamuraga
7: atasobola
5: odirage ngere jya akole iwe mwana
7: mwana iwe muziki omunji oba akopa nana nkani ono Jose Chameleone
0: yakopa kachono chono chimubisisa mu
5: ebisisa
1: omwembe yakopa gogera gira nyakumwembe atakopa
5: amona
7: dogo zinawo
5: wacho na twingirira sebotyama va munda lo
0: kale
7: Aya.
5: Wewe bali kusima.
0: Kuzi umsamu ina mukaga atanu kinane 3 Obazi umsamu kaga manana, kaga kinana kaga na itanu. Bana beru huko mwana wewe huyu.
5: Mtoenda sena kube kwa isimu.
7: Wewe tutiwa.
0: Wanji.
7: Ono waika ngubakani kwa wasimu ekibale.
0: Abe ekibale, ekibale wewe fere busiki.
7: Eh, sema.
0: Oli oti.
7: Ni Kenya.
0: Ay, bana wewe.
7: Ndio msada omuso ganda gira mazima.
0: Eh.
7: Ndatse kumala mu basada abo mani.
5: Yes.
7: Ndiba ko bese gamo zange ne kino.
0: Mhm.
7: Omwembi omulungi tiye kubira ku muntu.
0: Mhm.
7: Yemba byampalana.
0: Mhm.
7: Yemba bibiyo.
0: Mhm.
7: Ebisi bitambulo kujamai.
0: Amen.
7: Abembi abo bato.
0: Eh.
7: Anya zomwembi abo bakusoka bwina yavuira. Akubane mbodambalana tangukuba.
0: Eh.
7: Abembi aso sokwembojo.
0: Eh.
7: Kubura kumpiga no mtu alomba rengu sendikira
5: ku sendikira ku simu yange
1: yanziza ino
0: gari aye rosa urokuto
5: aye
0: soma wechi bali kasoke mko wechi bali wechi bali sosi so mtu alogo kuka namba kange kubali nako ngene
5: soma namba
1: ubi bi
0: e
5: blaze
1: kamulie kasigala
5: ngene a tuleke iwe lwacho wala na lwacho ogira kubyole
0: uleka nuko kwa isimu bana Kwa sababu nondi mulala bana mtango mmalaka
5: ndamu kubo
0: bana bateri muno
5: boy njauka
0: kamuli kati ruuka iva kuiganga kamuli yasga greater kamuli
5: benzo chali mwana
0: zio msambu ina mukaga atanu kinane za tatu na isa
1: kamuli tusigala
0: bana zio msambu mukaga
5: wa
0: mukaga kinana
5: nka kobyo osokera mwa je kamuli ndio myokonyo ndio
0: kasoke ndio kweli wandajo wandajo sofa buchota nikakuyemba birungi cho babichi byofunye mu ndongo kuba biona bya birungi Bibi yaiba birungi
1: mondongo mfunye mu ebintu bingi byenje okumena amena ku ebitontono ekisokera ilala mfunye mu abalabe
0: mwena mwena mfunye mu maso kakufuna abalabe
5: lacho nkopa
1: lacho mfunye mu abalabe ndi che yaganibwa nga tuina ni ba presenter ngeya ba walana wandajo
0: wandajo
1: ozani kulimba baba ne ba presenter Abadili tingene mba dawanda jumu programu ya iwe Abobala ve Wakana, enda kuwa kana
5: Ante, cheneze Cheneze
0: Mutama wange,
5: saba nukere kunoweka mulio
1: Abe, niku inonula
0: Likona inonuli
1: Niku inonula Enko kemba, segu wanga webe yogera mchizi imbe Mwese la mwese
0: Kati kuima ni segu
5: wanga Sebo, nize nswera Sesele nswera
0: Nswera kwa mswera
5: Brazo ite gezachi
0: Nswera kwa mswera
1: I want to be a good one.
0: Aya
1: bae niko inono
5: erukeza baina serzela baje kumpa
1: wosoma akanamba ako mfunya abalabe babitirivu mudongo nina ba presenter abampinga
0: ainga
1: just ebintu ebintu byeka buleke ole yasayo yakwanti tija kubane mbado oloku baina abembibe ba ulira mu mirembe
0: kitegera
1: yabo nanga yoda mala kwa katale kubembibe kitali kirungi
0: mfunya
1: mu mikwano Ate mfunye mwemi kwa nejakabi Ya, jemi kwa nejakabi njifunye
0: Kati mwemi kwa nungamiru kwa nuchi jakabi
1: Nejakabi Zemundongo mfunye mwemi kwa nunguwa randi soja Randi soja kichwa ya andaze wulichimu Oye musade Tiso wala kumo gila kuchibi kwa andaze wulichimu
0: Atuwe nzu yaba mtu waba
1: Deni walu unu musade uundi gwenjo kukira kwa Fantu waba nitibamu wa ino vilo ozo Musade uya mpa advise Bamwe takaizmo nswitch
0: Yao yomuka
1: Yankoba Wanda jyo soyo kwemba Amalobos Singabu unakuncho wakula yu kwenye mbeda amalobos Weda kuwa wakabi Yunga imuana Yena muenda ino kuba Abona abamu kubachali bangi
0: Kezi mwoni ambula kwa hizi Mwete gira mwe kakasa
1: Nechindi, nina kuyomweza abili na muenda KHT Hotel, Land Soldier Mutabani wana igaga Mwide tuweyo Wanda jaja kubayo
0: Yes. Kaso kunga unkobila abeyebu jiri na kudomwezi nga abili na itano
1: Nina kudomwezi nga abili na itano Ebu jiri, miku wano janga walunji baganda bange abaguna Seguanga, edikuida
0: Abe walugoma baka kaso tuchoju uba kola
1: Abe walugoma mwena mwena Ujiri yona yona Seguanga edikuida
0: Mbutikande kweli Hassan, Hassan abe ujiri oja kubayo Obo uliko maukuba kano
5: So far, oino evi gambo vyo girenga nena kweli kunge Musa dali kweta Seguanga Tawolo goma
0: Ole na yogei, tinada ni nze
5: Weta Seguanga, wama bantu vifabe ujiri
1: Seguanga, tibu Seguanga antie kwa
5: Sebo leka ndokere, zipa kuleka wa yogira
0: Unika toko lioka
5: Zipa kuleka wa yogira
1: Uwe niko lioka musari
5: Anti kati ulika nukasika akakakula Ule Seguanga Wama bantu vifabe Bana, munde kenko bantu vifabe kwa ujiri
1: Kwa bantu vifabe ujiri
0: Bato digitu wale ujiri
5: Nenda kubila ujiri
0: Bato ni jua wakati yes. Wa Wanda Jo ni Hassan
1: Oh yanga chio yende
5: Yeah Asa indo Wanda Jo
0: Ama Ana Jo wa Musa zini nze
5: Aye Abe ruka Chengeza kwa bakoba Timu vama Musa dono Balazi mbu abe kamuliba ina sente Mwena mu ina sente Musa mwolo kubesi mwate la kuono Mitu walonge tanu Ya bau Tuwaba pita kumana So amantu waifabe bujiri Nendo baka kasa antinze Asa indo the baddest Uganda Banita Asa indo the baddest Uganda Nungerewa tegeza anti Ena kubwa mwezi nga bine itano Ndija kukubila kala kasada keka Muloza mutimuba Musada mutono
0: Kati hii
5: Ila ndija kukubendo ngo na kasada kanu
0: Hassan
5: Wanji
0: Buti music wa amuenda ina ina amwe gomba Sola kumagana
5: Music wa anga amuetaga ina ina Osolo muetaga Osolo omagana kushisho media zidona dona Aye ino Sano social media zisobo loko isa TikTok mwana TikTok wambye boy
0: TikTok mtu kwabuti kwabando kwano nayo olwemba
5: lwa YouTube
0: YouTube
5: oja ku YouTube tamu asando the baddest Uganda oja afune ndongo yange
0: atwe bati YouTube
5: oja ku Google osegera oja bwona wona woyenda Instagram music wanga aliyo tamu asando the baddest Uganda
0: oliko jajja
5: buli wamu wona wona ndiwo abantu bafa beruuka nenda bana tupe tuwagire ndongo nenda tukuba abeka muli bano Tuli bantu vena vena nze weka mulo na niziza Ode moto wagira ode moto kuwada beka Ode moto
0: kuwada beka Kupulika kapulika kwa masimu habili gonka Kuse msambu ina mkaga Hata andu chinane sato wazo na isatu Kupasi msambu mkaga manana Nkaga chinane sato mkaga na itana Panda soke tufune kukuku Mbose mbwe kumye mbuza Mwe maandienzi bababuze ku
5: Mbuze
0: Oba aye ndo kukubana Aha hili ya mtu kabaine mikolo jeiwe Mwikolo mkola kuo Oba mkoma eno ino mchibu gayetu baifenimu
5: Uwe kamulio kule ya kumikola
0: Sebo mbuziza yu nini kuli kubu mbuziza
1: mbuziza Echibu uzo chicho
0: Sebo
1: Kayo yuko na
5: mbuzidemu Awe kamulio Bada
0: Onda kumpa amba
5: Ati ya mbuza doyo aniziza So
0: Mfulume mungu
5: Mikolo tusobolo jikubaba na tuine nimbede mikolo So msobolo tupo kinga Tusobolo kuida nusobolo kube mberamo
0: Soma akana
5: Tusobolo pita kunambe na ya WhatsApp 0763
0: Soma nambo mbuda babo mbia laba singa tuwa na nambo ya WhatsApp
5: 0 msambu nkaga na isatu we di nama soo di soma muluzungu
0: soma muluzunga sebo
5: soma ilaku muluzunga we soma mulugano
0: aya soma
5: 0763
0: 0 msambu itano isatu
5: 0763
0: 0 msambu mkaga isatu
5: 68
0: mkaga na mnana
5: 64
0: mkaga na ina
5: 69
0: mkaga na mwenda
5: ya waireyo
0: iii
5: njiremu
0: njiremu
5: 0763
0: 0 msambu mkaga isatu
5: 70
0: msambu
5: 68
0: mkaga na mnana
5: 64
0: mkaga na ina
5: 0763
0: 0 msambu mkaga isatu
5: 70
0: msambu
5: 64
0: mkaga na ina
5: 68
0: 68 tinao sebo ifu ilamu hiyo
5: 0763
0: mwe jesome mluso gato tumbu wako
5: 07 nkaga na isatu
0: 0 msambu nkaga na isatu
5: msambu
0: msambu
5: nkaga na munana
0: nkaga na munana
5: nkaga na ina
0: nkaga na ina
5: yamani
0: oina ndala yonka eti
5: eyo yene ya WhatsApp
0: ya bude indi
5: neyo yene joko labuli wamu
0: neyo kolabuli wamu
5: yamani
0: kuti aha kanje kwa Wanda Jo Wanda Jo akwenza kwagana wa ili yokuwanga ole mwagizi wa aenda kumwemera ku mikolo ayenda ba bwele byone chino
1: Wanda Jo nkokomba segwanga mubusoga nemba ku mikolo okutola ko gwo kufirwa
0: Kituwana
1: mukola. Ogogo na mukola. Ayo kutola kogo. Mikoleji sigaire njemba kwa wakuwa balongo wanda jayemba waku mbaga.
0: Ayo kwa ula balongo veruka na singa.
1: Wanda jayemba.
0: Kwa wakubaini ya balongo.
1: Wanda jayemba. Butika mbuzi. Niwe wanda jo likuida mdiyo mbuzi zao.
0: Ayo joneze kutereza.
1: Niwe wanda jo.
0: Ene badewa kubaku malongo.
1: Niwe wanda jali kwe.
0: Ene badewa kubaku malongo. Baruka na vadeva wanji
1: niwe wanda jo pale kati ninze sukomo
0: ndanse
1: pale nkobera
0: mfuka mire se baba
5: ne je sukomo ategele kitu ufunte ruke kuba
1: nemba ku mikolo jinajo na kutola ko mukolo ogwo kufiba nze wanda jo era obonenze nina isimu yo mungalo oba tosobye kumfuna ku social media za ndo zilange so kumfuna ku isimu yo mungalo Eisi mundado ndado gera mulusoga kubanze ndi musada musoga mwene
0: wakamuli
1: wakamuli wale wene mbula mutichiswa
0: eeswa
1: nanga ali kusoma namba yange omukaire na bali rusyanzala mwenda ino mutumire ku ino nebato bange bana bana ndi mbenda ino abali awe mbula mutichiswa ya abe kamuli mwena mwena mbenda ino nebusoga atilaji mwena mwena mbenda ino abagisi banga bali mudifa abali mu bitundu byenda ulo mbenda ino mwebale kumbelela umulichimu
0: kale
1: enamba yange eri 0704
0: 0704
1: 72 nera 72
0: nera 72
1: chinana na mukaga
0: chinana mukaga
1: enamba ojikuwa ko off na wanda jo direct eri 0704 72 72 chinana na mukaga wokubira wanda jo obo damu kwa bino wa manga nina omukolo nina sho ndi kwenda wido nembele ku tuikanye bisigaire munaso niwa nina mwaka motoka kale wobango nkubire lo budgeting anti oli kubira omuntu aine motoka ya azoro za ningo ne weruka ne weruka owo ku pichi
5: Blaza, wali kwa kumanida pichi. Wali kwa nani? Wali kwa nani kumanida.
0: Wali kwa mwembi ali yeyo.
1: Nine motoka?
0: Kantika lekeka. Wali kwa mwembi ali ya kambu. Ayo beti da cho gira kansi.
1: Ya, cho gire.
5: Ayo gira ta kupichi. Ngo tambusa bigere.
1: Cho gire tubone.
0: Nsidike mtango
1: mkoto. Soko cho gire. Toma na wali wuka inzo kuba ne solution.
5: Luachi, luachi tuwa. Luachi.
0: Mbwabiru kwa wakola stage. Kwa juhu performing.
5: Ayi muganda we fabero kalwacho no musada ali tusumbuwa lwachitimu munku bila kukasimu
0: abana
5: abe kamuleseo batulire ku show ayenga muganda we lukamba
1: atiko byenti ntono era nkobi wali yabe
5: kamuli ntono
1: atiko byenti ntono luka wali yabe mbi era wali yabe era bembi beruka balunji aye tichitorawo chenti
5: Wenda kubotia.
1: Mbusoga kamuli nesiga.
0: Budikaso kenje kuwano eh. Kambuze kuwanda. Kaso ke kuwanda jo. Kambuzo kaida joli. Yigo mchoba wabu music. Kutina music ya unawana mbula mubo. Chichoba wabu. Kyo singo kwe unyambula mubo.
1: Kyo singo kwe unyambula mubo angi.
0: Iye.
1: Aba mkubira msoke mulinde muko. Kyo singo kwe unyambula mubo angi. Bintu ya milu ndia bidi. Zene unyomu ntuo kubao. Mbola soku wala na ingoza chewa mkola. Ngoza chewa mukola echo kubiri ne unya present au na kuncho ya ko bantene bada wanda jo adi kubalu akwekaka
0: nani
1: yeye na mwewe
0: nani kwa watu wako maina itienda antalo
1: ashige yeye na mwewe
0: budi kande kweli hasani hasani iko chi cho singo kwewe unya mlamu
5: yana singo
0: kwewe choba unowe uninga noko
5: je singo kwewe unya mlamu bwense eno kubanga omuntu go goberera wotasobola kuberirawo Elo muntu yatuke isera yako wobombelele yatuke isera yako zala yako bati we nani akwidi aye ngosololo kembiri moje wasobolo kuba ntyo sobolo kuba nijali wa mubererawo yakubuza ni akwese yaina noku kubempi
1: ale na jindi
5: segere bito biruma mwana
1: biruma ine actually choyegere awe ruka tulige magana
0: awe tulige magana waliwo kati akumponi
1: waliwo ne chintu echindi ale mwana anga baba kanchileke kuba chinzoku ay kanchogere ali oba presenter abandi mwana nga tebaso mass communication tebaso journalism ay ngabona batusumbua
0: abati oba ebintu ebintu byo kumutegera ya muntu
1: atabo na basinga atusumbua mwinda suyendo Mshitege. Na basinga hatu sumbua. Omwa gana mwembi mlala inolu kukumeru abembi muna nga ikumi. Aye nga abembi balina. Baliko ningila na kumasimo. Aye nga bagela genya ne wanda jo. Ata mwemitu wale. Mwemitu wale nsambu mu audio. Ya.
0: Wanda jo. Wanda kareko linga kwisimo ule mbalu wafuruma.
1: Zembalina. Mbaidi.
0: Aba jamikisinga jo. Obo kumasteringa. Obo kumasteringa ule mbali. Wanda jo.
1: Wabona. Aba kisi wangemi na soni wae. Tiku chokeza nti obachi. Aye chali chintu seku. Tiko gera mboba ndi chogera bogere cha chintu seku waliwo presenter aina abembibe balikodingira ku masimu enemba ayo mbaba gera genya ne wanda ji atamu mitu ale nsangu mu audio
0: ndikule kwa masimu
1: lekula
0: hello kuzimu sabu ina mukaga atanu kinane sata za nisa obazimu sabu mukaga muna ana mukaga kinane sata mukaga na itanu bana msoka ngina abantu abasibulire ku
1: abantu bakali tusibula ba presenter mutwendeze
5: Nechindi, mugana wange, ngabantu bakaye tusibula. Ba presenter mutwendeze. Nechindi, ifo kubawo, timwe mubawo. So kati zasa ndo wenja mu studio. Osanuka ndi asainda ajili mu studio yako lakemba akalo, ibaito kakuba.
1: Yes.
5: So abantu bange, abawagira asainda mbende ino.
0: Kutikamba buze kuzena anunga, putisa lukusaidi ya ba presenter. Okuba music ya mwenda watu kaka.
5: Mbe.
1: Ife titubakaka.
5: Titubakaka.
1: Aya ate. Chibakakata kwa omuko.
0: Aya. Tichibukakata kwa echobe.
1: Chibakakata
0: kwa. Mbe.
1: Oba yochidi nti. Nti empe weta ambula na music. Uwune kuncho batoleo music.
0: Nti mu. Mwena mtudoge ina avembi avasoga.
1: Anti butimo.
0: Chidu zeza kanchiri sewo. Uze ndoge ya mzimoti wampa ata alika. Hade ya kato mwana mtame inembi hidi ya mpakumute. Rojo nga kumutu nakuli kumpa ata. Kona wamu. Kati abembi aso kamuna mtudoge inu ngoto yo kuwasa ndo ni wanda jo aya aba sige iba neimu no udozi balibati
5: wano ino busungu bo
0: aa benza busungu mtudoga ayo unako mtudoga ayo mtudoga
5: akatawekeka sababu sabo kampe
0: akatawekeka
5: mkone kubantu baifaba jie kumira
0: uli waidende
5: So unko nakubantu wa ifaba muna pia mwena mwena mwena kumila kredi yenu Abantu wa ifaba walu kuba mwena mwena Jinja City Mbalowo zaku Mama Jinja
0: Kati
5: hii
0: Nechi ntuwe chidi Amutu asinga wa idimu bawa music hii Asa ndunga hii wa umutiki Ngovide wa music Kantu chakandi haka kufulu wa kuba busy Kwa nze nze nga hili Haya kantu kakubida haba
5: Sofa
0: Haba sumo wakuida huku supporti nga hili baku
5: Haba giziba ipe Petu libasa adabasu ubezi Otanda gana no music Solo kuida wa mpagira kunine mpale nunji na jini zenunji ndagana le munapia idabwizo idabwido buze taiga gate neriwa
0: bajira bali
5: taiga gate na pia market oja kundagana otyasaindo oliwa awene
0: iwo oliwa bikumba
5: ndu wabikumba aye nga sofa mama jinja we bali kufumba matoke bulaino omuchala mutumire kunze ntumire kwa wange
0: kai kanu kandi ya wanda jakatalekeka
1: akatalekeka kubira kemba kebe taguli kumpi nka kubi nkembere muko yo au janga alikunyegwaniza
0: ya sani ai wanda jo yes oliguli kumpi
1: nka kubira yali kunyegwaniza
0: eh
1: waliwa alikunyegwaniza